kibuko sikyogeza kiso waliwo abantu wano abakulu ddala mibiri n'emyaka navuya akasobola kulambulula mboozi dakiika bbiri nga jabiikiriza bintu ati nze ndabanga ebintu bino tubikoza kujjo fenna omunankola omukyoli n'omusoga zino ndyo zaffe twebuzabuliza bwereere mwekakasa ennimi zammwe muziwe nekitiibwa ne mulyoka musoma ne mutuuka n'eyo simanyiwa okukubuuza ewammwe ngoyanukula ttaboya ne mwedibiriza mu kyobuvo n'ensibuko n'ebyokulusebenjokubabuza enjatula tukuza nsi yaffe.